0: wa izi ti amu ezenya ne na zio tutendo ne izi ti ogonga izi ti ogonga no na izi ti ogongi tete ni chau kil no na si na no Mungu samea mi
1: Make you sad.